makanya cucu tujuh kedang san aja anak buah terbeda dari Allah mukayangan cucu. Kang cucu aku hari perintah kulit yang batara guru. Apa lo nih kam turunkan asam-asaman pancuk-pancukan yang di alam kayangan. Anggap dampalamnya nu buah jarami balangkas walauan buah ramba.